zom di na jenin kuma rigilla jenin janin je zom zom benin bara bakararo ne bakara yaro ne jenga mararo jenga bulagaskaruro jenga sinna manje yendangin balai cari yedum mangu carum marumbe pondau carum marumbe